0: Eteita. Kas jau kiekoi, ka mīlāsim, gainan tev. Eteita. Kas jau kiekoi, ka mīlāsim, gainan tev. Eteita. Kas jau kiekoi, ka mīlāsim, gainan tev. Eteita. Kas jau kiekoi, ka mīlāsim.
1: This is NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network.